0: 醒了，就这样，疼了。
1: 不要再打哭哭，我在打哭。
0: ada di sini saja ya. Ibu ke seberang dulu beli ikan.